0: Ja, und Samako. Ja, du, ich wünsche. Ja, du. Ich warte noch mal gut, komm ich noch nicht, komm ich. Oh. Tille. Will ich auch noch mal warte, eh, ne? Tille, ich. Sei ob, kenne. Der Kopf, kenne ich, sei ob. Mau nga tili ko angay nga magpadaan eh. Tili. May bitawag. Siya kini bitawag. Siri kami. No. Tila ko siya tumagal.
1: Excuse me, Jim James. Bayad o atliki ni Juanog 2,364. Ada lang si Ibo ng Chico Paliog doon.
0: Kito ako.
1: Ang James?
0: Oh, Goryo? Ano?
1: Trikiling bayad doon. Kwan og 2,764. Ano pala si Ibo ng
0: Oh. Oh, kadyot.
1: Emang siya pa doon ah. Ano mo matubag doon. Pasigin saan lang. Jadi kami.
0: Pilih kali tu kau on ini 3000 gurio?
1: Dalam resi pun dong. Kuanog. 2764.
0: Kredit.
1: Sampai tu James, wey. Protein surat lah.
0: Hancok li. 236. Sakto ba gurio?
1: Ha? Ada yang hilang ku sama tu, ngai. Wadah ni muk, lebih dikal kio terang.
0: Usur dia, 2, 3, 6. Tu 3, 6 yang sokle.
1: Bila tu dong, orang gerahan kuat tu dah.
0: 2, 3, 6.
2: Siapa dia korai lain, ni mau nahan ada. Hilang dia. Berdungkan ke semua customer.
1: Sorry dong, ngai. Kalau jilik pengguat tu kata pun saya menggilit dong.